0: امارا نما خمبورخ تب انش برخيل بيرت كاسخ اي شوع شلاما الاخ مريم ليثا نعمه مارا نما خمبورخ تب انش برخيل بيرت كاسخ اي شوع شلاما الاخ مريم ليثا نعمه مارا نما خمبورخ تب انش برخيل بيرت كاسخ اي شوع
1: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen.